Sunche kemur tso na mangtun shabchul pe ni chasang yo pi mashigin bin ngwi ni gorig me ba tang chang tong jim chata gori nyen ka hi gi na yang zhen bi xan dib la ma nyen bar a chig jim chata gor wa na jim de don chin de shung wi ta kel je jir chin yin bi gan che xu wong kher gi nyam de chang tong kwan je gan chi shu ni nyam de chang tong kwan na zhen ba mo je na gong mo de de zhou chi ki mi wi ba yin la zanji cheng da ba su zhe ni chen men de ba dang cheng tong za ji ko ci sun che ge mo zhe yu me dang che da gu de te men ji ban ma zhe sun che ge mi ko rong zhe me bu zhe ba dang di zu ji zhe me bi ni chi lu wei yi la lu de ji ba yin xing ren teng ge li gen ten ji yin gan yang wu zhe san bi jin cep jin gan chen ke mer gi ཡང སང དེ ཀྱང དེ སྲང དང དེ མང ཡོན སང ཁང གི གན ཆེ ཤོག ནི འགྲམ རྒྱུ དོན ཅིན དེ ནི དེ བའི ནང ཁེ ཀྱི རྒྱུ ལམ དང ཆུང བ ཡིན པའི འགྲུ ལུབ ཅ ཁྲམ ཅི གཏན ལ ཕ པའི རྒྱལ ལམ དང ཤང ལམ རྫོང ལམ རྫོང ལམ ཅི སུ མ གཏོག ལ རྫོང ལམ བདེ འཇགས རྒྱུ གོ ལེགས ཅི ཅི ཁོངས ཡང མ གཏོག པའི མ སྔར རང རྒྱལ ལ ཅ ཁྲམ ཅི དང ནི རྒྱུ ལམ དེ རིགས ཅི གི ཡོན ལ རྫོང ཅུར འཛུགས པའི གཏན ཁལ མེ བྱེད sani ti zhongdal si zhong tang de meng ayun san keng la zhom chur zhe ge bi chem kul ing gan mi de sun che ge mi ko ri me pre cheng thong ji im che ta gu ra dang sam do de tu di im che ta ji ta de ma dong wa ji ne dun chin de shong wi ta gi ye ji chen yin la che neng de long ni he wa dang lam ta de zhom chur zhe ge yu me de ni la ja chem chur tang ni jim ji chem ji wa mi bi among tun gan che che yang khar mar gi